0: 공기 갭스 동트 트랭 톤치 예점지 딘섬서브 자적 역부샤 접등 용철지 먹처 강시 인종 딩이야 먹처 등 자지 마지 아리 남철 난절도 등니 예점라 환철지 논흑자 파디 톤니 먹던 동등 란원 후그 판디 톤메바 전체 요지 아조요 17년도는 서른고부를 희도송라식나 아리 부정걸비 예정지 내돈탐 멍라인적주의모경영시메바등 아단가 청물 삼식세신요지 아조요 유소도 장도 아리예제송환처등 성청환처지 서스르시브라식나 예정먹측그 흑심타피응기 유럽의 요비 아리아마홍그 원톤 펀턴고빈 덥지 조르니르디 현대용위 찬라타비오증 디능니 샘츠치히시사디는 아제치바 덕젠지 펀턴고빈 덥지 조르니르 현대용용척바디임 디공드 아리아마기 유럽지 조르니르 커지의 회의실 사크드 홀유 아리아마등 디즘 사크브지 난즈바제크브지 예름지 매매야 난즈등 펀턴고체브 번든볼첨세촌등요지 아조요
1: Dakali Kunpini Tzl, Yirin Shuni Tinikov Denina Dachibdani, Arsimaki Ninter Mamla Nam Chipcheni, Harkafi Tsunzu Nyotub Steni Hilan Jabgul Shipi, Nyontarium Mashchik Chelam Tukhropating, Mansu Rangala Mirchun Pochib Julio, Arsip Shuni Manger Tunti Tel Lancha Shimipari.
0: Dakali Kunipa Yani Tzl, Ari Zong Tong Turun Puhi, Tinir Dunin, Sensumji Guaja Shigla Mantakoni. An ta liwe cye hu di, a ri cye hu si bar mung jirwa ma siv, gwa jirn dir lan song ni ba tuan shi yu ji yu yu. Ka na di zong zi ka ni yi, di ji lan cha fi ni. An ta liwe cye hu yi mung dir, da war lu mo zhe jia lak lu jie dan ba deng, ka na di jen chum nian chum zi ba deng, a ri rung zi ma zhig tam si ban zhan fi si ba lia nga wa yu. Ka na di di nam yin, dir an ta liwe cye hu si bo chum yim si yu yu. An ta lue cye hun ne, mi leng xiong mi cye hu qian bu an a ya chi bin ba deng. A zhi deng ka na di zhen cim si an yu jing, cye hu di xiong yi ne, ka na di an ta lue an a di deng zhe yu ba deng. Su ne a zhi niu yu an a di deng zhe yu.
1: Da ka li kong bi ni zil, cye ni hub deng yi ne nyam zhi lup zhe su chi zhong chi gu tu le si yi, meng er kong gu jin la lor chi tu bu zhe chun chi hi chi ebo la yi na yim chi liu la. Sen tu guan cin jing gi chim zhun ju hi chi ebo la yi na yim hi yin. Ardaji bi zini khab shenin war. Kongku jin la, ebo la yi napa ngar tung zhig jang apsi ngar zhig tung ba ting. Ma nir tung udan ja jiong a shenlam tuk hura shtengil siyo jib jil yu. Ma ngar zangkur ar napa ar ngabja zim mung tung zhung siyo ba ting. Na yim di ngar zin zhichun qin bi che siyo bi. Wamil tang shibar buk bi khichin tivi cab chiwa yo bari.
0: Ari Sankalanji, tong di 30年中 linsam shi cir, linsam di zon zhig ba rim qian cu deng, adan ta du ji deng zheng cu jia ni ji, qie qi ge nian lan de shen yim. Xiu ni me tib de, arang ri li kong zhe ve linsam jian de la san rong nong.